0: Urung ngambak semanira. Urung ngambak semanira.
1: Urung ngambak
0: dong dadi wong dadi cai nadah anak buku gelah